ngari kui tu xuan nam kar xun xib xik tar xing. Xuan xib ni xing xun ki gie du yin bi li, tuan tu lukar ki tuan yin xing. Kugi xuan le xuan qin juk sum xie, tu bu am li xin juk sum li chub ta. Chab qie ta, chab yi tu zu, chab ken mi chan jie li ya, cai ga ni bu yo xim. Tang tu zi wu qi zhe ta, lo san so ki gip su, po zha nan chab ta. Tu ting gu bi qu jo ki zi wu qi zhe gip su, xin ni chab li, nam gun kang du tu chab gu mi ba li cha. Wen gang qi su zan da ta, ru du, bu xin, kar zong so mang chu tuan, tar gip qi bu chung wa ta. Chab dun ki tu zu so li ya, cai ga chung tu qin yu.

0: ཐབ་རི དང ཅན་ཅུ
1: དེ་རི དང མ་མལེ
2: ཅི་དེ དང ཁོང་པེ
3: ཛམ་ལིང གི ཐི་རིང ཁ་སང
4: ཛམ་ལིང གི ཐི་རིང ཁ་སང
5: སིང་གལིང གི གོང་ཁམ་སང ཤམ་ལིཡ ཛམ་ལིང གི ཐི་རིང ཁ་སང ཤི་བེ ལེ་ཚེན ཤུ་ཡིན ཐེན་དེ ལེ་ཚེན གི ནང ཐུན ཛོ་ནེ གེ་ཅི་ལིང ཆོ་གི ཀྲུང་གུ ཆོ་གི Dilisar be tukje jing dun be chukuta du cui ke chin le ding jo kang li che be gorta. Zhongkui chi chu cong tu gyong nyur ngwa jang cho su gyu ti zem li le li gi ke chin pi we goro. Tuan le kwa zhi tang kwa zhu kwa zhi chi chu su gyu gyu ro gundi da ne zem li bian jo le zhongkui gui nu ne be goro. Zhu lam yak shu tan le di yak shu song tu jin ne chukuta isi a xia lu nan zhi ki nyam le rinpo le gundi da we goro. Canada ta zhong kui bian jiao cong tun yam le ti ni shu qian bu ta yang xin jia qi wei dui lan wen bei guo suo yin xiam le ting ti li cheng ge nang tun xi zhe nam xin zuo ni qia ge ke ge zhu xi xi jin ping ki dian xu da ge ka tu bo si ge ke ge gu qi bie jin zong ting jiao ge ba shu bu ta zeng zhe nang xin zhu xi xi jin ping tan bo si ge ke ge gu qi bie pe ge ge qu qin le tu mo to chu du ta nian le ge liu sa ba nian tu gu ba ge ha ki zong le mo di tan chu men ding se nan ne zhu gu tan ge ha ki zhu wa ka chuo dian ke nan wa ge ji ling chuo ge ce tu tu gu tu bie 계급망부연연조르키네츠비네 Rangwen Pekia Dongkyu Ti Kuala Shibiu Lhojo Gekab Ki Nubu Chiru Dongwa Ta Song Zhe Chi Gu. Zhuxi Xi Jinping Ki Bozir Gekab Ki Gu Chi Bi Jin Zum Ting Job Ge Bi Tun Cim Tang Bi Cundu Ta Tun Cim Ni Bi Cundu Shu Ne. Tu Rab Ki Gen Zhin Nyam Du Kuru Dup Shu Jin Ki Dong Lin Ba Chi Ji Ba Ta. Bozir Nyam Le Ki Meng Xi Tien Bu Ti Ne Kuala Shibiu Lhojo Ki Dup Shu Chiru Dong Gu Si Go Chu Du Kui Bi Song Xie Ke Chi Na Ne. Bozir Gekab Ki Dong Lin Chin Bu Si Nubu Dun Ne. Bozir nyamle ting sep tu tong we te, chwe gu ka nga dun di. Bozir chenpu nyamle bu se to we pe ge le gundi tong wa ka cho se dun na yu. Kubie la di mi lin chen tong kan ki ne zu bi ne. Bozir nyamle ge lam su zu ne lo nyin shu song zin. Zhong kui nyamle pe ge le lo dian gul mi ngang gundi tong wa ta. Kwa li shi bi lo cho tan tun zhi che ne, zem lin dian lin tan pe ge yong wa le ge bu yu. 中国教育给他定给建宗托端别超过开钱人谈心别不是人家们来点缀讲究用究了卡出三段前月季些月不是他定给建宗行主席习近平给国立时比如老教读书切入动为天习惯开钱卡西端那我的近年给及清共了念头松根前年给及接成谈给及这个随着人们去图别建林结果不他 年年，充满人路的特级团部的今年，你们这个做的网站谈女版松根奇怪吧？松内弥漫电话的准备配给给三路太空前的，你们这个做的移动人民松就路，军队装备配给给追人团购了，规定东国吧？新年，老党今年，电价追供了，规定当地，随军团随军民被电价给寄归了，你们都开的交规不接应。 习惯开前提，可能是比如老早通知上多了，突然开前点月。帕克斯坦去天气帕克斯坦参观团，前天做面边呢。不是给客给过这边，不是俺们来南水了。但身边老年人呢，特别从这了菜团定做起的。南水天呢，给客给村起人心态，别给给民工别读书钱不等别，来点是因别文静几个月季可以不谈。再看七十几东土人不谈，浙江人路给国务地位给。 中国，博士给克了，可能是比如老早给克起，给这学不谈，充满人路松根气派，你们这给做给苏新奇女不短板，给表姐级别跟着越级快多。中国谈给哈里克中华团年点零开窗所，俺为批给中华的滚地动过，喀山塔天津图建筑难及。 主席习近平给总理莫迪坦拉扬全一百万建筑难完给积极做给土国给给特别不谈给给你比古区别中国坦给哈给给你比特区人心坦 普遍人心，卡住人心借谈中华越南团体拉什随命案光洽几日顶十诺他，中国谈杨海罗若得推门去文件开进中越南文件签约，杨海罗去

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu se chan zhe we ge.
1: Kirang chobu na lian tu ga zum nangli ge.
0: Ngan zui li sen di ki nam bar mo zar nye yang ge geb chung si jun chua.
2: Mo tu sen ta.
0: Kyu wen yen bi lu yang.

0: Ninupdu, Langkho Dangne, Chumji Lingga Gyutu, Dakda Lokchon Marbukawa Thang Kesong. Miki Dachogi, Nu Lamjamdu Jengdu Batongchung. Kwe Lakba Lamjamki Jomgyo Lanyedi, Xunglam Kadegi Kangtsegi Tokar Dachindu. Gongke Tsumjinki, Kwe Narsun Simbe Ngodongla Mardangchukdu. Nge Kwe Dase Chosu Debna, Kangze Tumbushik Tang, Jimba Lemukashik, Minlamtu Nguyongshin. Tsumjinki Mardang, Miki Midongwe Ne Kangshik Ne Choyongde, Jikden Nubar Chibtongchung. Ngata Nuwe Partu, Mi Sumzam Lemidu. Ine Yang, Kwe Chato Shiji Dakyabyi Nga Tongmi Siji. Rangki Mizidi Jembu Nyik Jiti. Langgo na losu zongne kola da xinba yang xie mi si. Nui yu xie yi kengbe mi wu yugdur cipzub yi mi zo tang kolu xur yun du di gongke cimjin la tim. Nga ra tu jie che simbe changgang tu chawe si xie chobo xin le nilin che du zhoga yinbe xie zha mar pap jin kui jie ming ne pyo di di sam xiu waam. Kui jienbu xie bui bar Nienpa so qian dui min du. Nye tedar kola dene debi yi. Lok zhun jiang gu gar chung. Lam san gang bei nung gu qie di nu tang yang tu yi. Nu yu ngala jianbu xie bui ba ma tui bar yu rin qin song. Dak bar nye nga xiu zi di ngala chawa cawa yu tuan da yu na lam san xue jie xie bi yi. Kui yang ge jie rin yi yi tuan da xie cawa jie si. Jienbu xie bui long yang mei bar tuan da xie si. Tine ngay ham xie cabu kapar dong cam jue bi yin. Gabri tuan da mei ni yang kui kapar dang yong. Cui ti ngay la jin yi mei bar kong zhu qianbu lang yong. Tuan da mei ni kapar yam ni ji xik qie tam. Kyo le xie gom yu si yang ngay la nian gong kang ni yu. Tui ti ri nu yu ge chung yu le si sir xin. Kabar cham ju si. Kyo nga le jenbu si ting jik bui du bu ya yin si. Yang jik si na kyo tedar bui sin yang si di. Mi cho yi ur sin chu ni ma ko wa yin ya si. Nu nga le long a yi chung a yu. Lop char ma jimbe yang ngwe le kyo nga le jenbu si yen ne mi bu. Nge cheng min di jiu shi bu si ba ko ne bui bar chi. Cui di kyo zi zho cho ro. Ngan zui kim zang ki ngunye cho ju mi dang wei zhou ji sui yu bei konor tip siu. Nu lop chuan le gabu me. Lop zhar shu bei nin tang bu. Kun lop gan qi lo ne ji tar qie yang nang la ma su. Nup ju ba wa kang ri tang, mik ju ba wa kang ri qie de ngu wei sop de yun do ka wu yu. Kyo ma tak bei la wa sar ba ni nup ju tang mik ju yong so ba yu. Zindaki Kurang Zinki Lopkan Tu Chubar, Kui Zindaki Lakbar Sotabde Matyo Jin, Xingdongsi Le Tambur Tamdidi. Nawar Zinbe Ngugeyi Namsi Yogar Chebe, Lopchon Mangbushik Yang Tane Rupde Demudi. Nuyu Tedar Kurang Lopchar Shubi Nin Tambur Gecha Chokchur Chabarchi. Kurang Ngay Chosu Chui Yongwe Sobdini Gangme Dongme Basikdi, Micho Shakde Tunxin Sargi. Begu xio jing ne lu yang da sam yang mi qi. Yuk tian jing rang ki, nga la tam di. Jienbu, nga lop zhar min zhu. Xie si. Tian di diong ka xik di, sar lung wei jion lu sirbu kang sar kip du. Nga nu bang du dam ni, lak bei kui nab ta mik ju qi xin. Yang lak bei ding ni, nga la wei ding du qi. Kui zi mi zong mi yi nab ta mik ju nge lawa yong su ba ba chi. Jie su nab ta mik ju ji qi ji kyo ni ra ma chung wei. Nga ra u tu di juan lu zhuk di qi bi yi. Juan lu gan bu sak sa tor wei zha yang ta zhuk di. Nge mik ju tang W chik chung lang long sa ru sa song. Nge ko la sem su chi bi ge ji qi ji kya nye ma song. Ma ngu ta ma ngu xi. Xie yang guo yang guo ki xie xin, sen pa xin tu yu wa xik chung. Ni wei lam lam cer wei duong ka tir. Nge ta su ta par tu ngala cheng ming ku ne bui jing, 通过孙娜给我弄个，我了下次弄些不新的东西。我让看见的姐妹们那时给我糖，我当姐妹脸都焦死不样些穷。听到我领导差不，可以热点点，可我他娘都真着急的，难度对比，让我糖脸切不起。提提，可你老人糖不过粗糙没信，我呢老人阿爸来批。 我让罗布真进去，请他养大人三爷三十多个月，生久了他就请不了老头。我请去过端呢，前面三个老头食堂，让你吃几月？生久了那片日子，挪他去干部年纪，让多年俺了故事。可俺同么他，阿妈见不老来就，是九小半小钱。 课堂去干部尼，我有小单儿，能替个体恰几多去做。可能运气再说是推荐七多倍，就在下家真不认得。我见不老来说，是过大把的心，那么那么讲你，你为我没了心。可没当了，俺爹给看呢，俺老板强的，俺全子当再么再有名，谢谢。
1: 秋天，俺吕布也不买，陆贞三更给咱们哈家叫月饼，能运神酒都请不了老天神。俺们俺几户切都今天给开塞酸奶十九月。侬小几多浪的爹对不来啥米事？俺们三个人都免得月，进不吕布也不买啥，进不啥酒是？是侬儿过过冬月。俺侬儿起么出个人没进月饼扎腿土。 可没当哈江西，端进去就个能行，三千里的前景，俺婆婆拿了录用。因那样，可三对比给起七家，就没事了，抽子呢，调为家门。俺三米多可以切切，俺们冷么可是啥酒？可满奶奶去今年一，就得这多天长满大节。可大伯婆婆呢，准备了一张纸，听呢。
0: 用那三亩元多钱，买三万的卡塞利亚行不多，这事。侬儿人一给给伢儿就能有，可给伢儿就能去东北投资呢，才没你认为投银的。可那马尖尖头没这我的嘴呢，有人我今天勒送一百来百的，给收穷人，钱不？ 俺拉家拉也不行，伢说起的，去了过不赢，看了一目，嘴巴切的，这是。隔不日，大个开些日了，隔不日日新多开些时，切早切学呢，听是，种子天不扛，端用我天时。太阳晒不着呢，种子露娘些，难为说种子娘些家里月饼天不冻不行时。侬为种子月时头，简单年长呢。
1: 种子啥没用啊，养不穷。前某天，我二姨同妈儿十多天种子都长不出来，吹风的，秋季接大热塘，我也接大热气。他妈儿对不没钱吧？天不媳妇家境，吃中他娘都崩的，时不时给西墙外给种子借一大小塘过小气。前不，心不多个，心不多，让个点呢心不多个，心不起啥多。
0: 今天见面呢，还来欢脱多东西呗。挪威白教堂，我呢给呢，云顺了开阳苏木多的，可新产呢，香兰的绿松石。挪威弄得冷雨没成为春天，可陆贞他亲戚呢过这么些，可大伯买了小对钱的羊，熟悉在马龙外，热我真没头球。
1: 七岁呀，老伯伯来个是在满月班，他班读书。七对羊都也我他找的，我女娃儿一盘大羊，七人七人都有。那么就，可让看着铁柱买不起的，现在俺了开班当用的。今不，俺了若不是钱的这日呗，是。给俺吹都我都去看戏，他那个班儿时不时他拍算给俺了我个钱。
0: ngalo khoy lewa gyurwe thapse khala yu khoy dönbe jidyo la ngaran chibu se yong ta sine chowe ka se se song e tengwe lobjon yabu ma chiba khari na sosyo kale mi ya thyon khari na ngani shung le ge le de chhe du long ji rang ge ki chone che du du ju che go yu bi khoy se de be ge jan ye ne pa lwe bol de kom khang na yu kabar ki panne ro yu bi suk dup che we no yu go chin thu kyo kabar dong tu gi sop de yang tirin ni nup thong nang si tian je jo si lo pam ki king yu ba si yin nam nyam chu kyo ni chung tu nang si nga le gyap den jue tu yu ne yang ni chung tu nang si ko rang bang tu dam ni kyo gyap ri chi ba kyo ji du ke le chi ba so ma chi yang jik xian ne ko le ji yang top tu me yang si jin bu si ting ji bue de ba kon yi yang si nge la be kyo mi ju chi di 코랑 모투 람도 드웨발 꾸이자 제발 저와 코나야 인시 비나 롱망부 양외투 네 꾸미호 코랑 콤박항 제판네 지미제 다쇼 르니치 제베 로콴낭도 즈와낭시 노 파본시단 자왈 람잠투 쟁두 예윤 뒹겸니 두구 랑롱 키미소시 그 지식 생긴 유탐 그 랑키 젠부 챙긴 유탐 야나 론데 지금 최도 커비에 대된 대다 챙긴 유탐 네 랑콜 람잠투 각지 미조이 도롱초기 노어 카바식 동괴 삼초 카바랑 자네네 제가 립투 맥주 퇴기 쇼초 네 라겔 카바르키 카솜 닝니웨 노왕 네 로버투 추랑키 제미 제마송

0: gyurku nawar nyenba.
1: Yangzhi chuzhi tuiba.
0: Xiezi yilab jiba.
2: Nyamna zhuwe chukba.
0: Tumi kejue dianba. Miri yangnyen.
2: Miri yangnyen.
3: Sengilinga gongkhamsa. ngana chho ngar kyin si zhong yang long chi nian chen ji ke ble kong ke pe ge long chen tho gu di su phe mi ri yang ye le chen na jian zong chong so nga ne ting di le chen ki zo gong pe ge chu hi ting ge pian chu ki san ye gu li ya mi ri ka hua pian chen zhong ta bie shi ngam zhe jie chi phe na ba ha jiang san hua ge wo gu ki tong zhe su qiu ye shi mi ri tun zhe ki dem gu mang bu xi 这样年末时堂召唤年过时期迷茫皮一万朝心血天地里在哪里呀昆明林克措迷日吞之一天绝绝走而去皮松懈卡级我这堂车年绝许个心天地人为了呀林克给年蓝图比给松懈堂不提俺做上门勤奋之期迷因是不提时接提起此天生住了年这南不堂但地前驱住了年这南下 下面下，写不出的生出来呢，当然别松懈。俺做生活，轻松就去，没人是不提，真热闹。